0: ce ne vom apucare cu deportotul.
1: Ne arăi cu bani tu niasta.
0: Hei!
1: Ii, napățicana muturua cu mine ia vire ia bucavu.
0: Ne-a mie, tati.
1: Bagira, Ivanda, dacă atutu eu te vii cu bani.
0: Na, fama facilio, taidi. Unaica tu fai numero. 09, nonantiwiti, taranti, taranticatele, verticatele.
1: Sige! Dumbre, șampion!
0: Dumbre, șampion!
1: Bumbre, pe ea sinta!
0: Io, mai e!
1: Thank you, Davoro!
0: Sikia, tata!
1: Swing, jaze, beste,
0: nana,
1: waiare, rupe!